0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Radio Kfor.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednostnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: The best radio station in town. Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno. 24 hours a day, 7 days a week.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: The station without boundaries. Radio K4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: kome. Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Radio KFOR.
6: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Je vais te nommer.
1: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
2: Pratite nas na Facebooku. Radio

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: This is Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različitosti u etru.
4: Hello?

0: The human brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning!
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: Ovde vas Milovan i Pajče.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Evo upravo ste čuli sa kim se to budite. Ovog jutra 7 je časova i 3 minuta. Lagano krećemo još jedno buđenje.
2: Upravo tako, narodi, dobro jutro i sa moje strane. Čuli ste ko vas budi, dva glasa koja ćete slušati do 10 sati, a jako brzo saznaćete i koja je tema jutra, pored naravno Milovane, ostalih informacija.
1: Tako je, pored ostalih informacija, što Pajče kaže, i tema jutra je jedna jako interesantna. Odmah u narednom uključenju krenut ćemo sa temom, a vi naravno ne menjajte frekvencije, malo muzike za sam početak, da malo da se probudimo, malo dignemo atmosferu. Ukoliko pijete svoju jutarnju kafu, mi vam želimo prijatno i mi bismo možda popili jednu.
2: Će bude, što
1: nas
2: kaže
1: neko od naših kolega sluša, da, da zna šta nam je na pameti. Za sam početak, Elena Rose i Amen Baby. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Elena Rose i Amen Baby. Još jednom dobro jutro, Talas i Kejfor radija, pratite jutarnji program Buđenje. Ja i Pajče smo jutros, to jest pre nekoliko minuta, spomenuli temu jutra. Hoćeš ti da kažeš koja je tema?
1: Izvoli.
0: Evo ovako, šta je najčudnija stvar koja imate u automobilu? Generalno, ljudi sve i svašta voze po automobilima.
1: Voze ženu, pre svega.
0: Da.
1: Ovo je jedna od tih čudnih stvari.
0: Čudna stvar.
1: Kao radio.
0: Samo ne znam gde se smanjuje.
1: Da. Dobro, eto, to je za dobar start i dobar početak. Neki od najčudnijih stvari koje vam se nalaze u automobilu narod je, pa hajde da vas čujemo. Brojevi telefona su tu, društvene mreže su tu za sve one koji ne znaju i to ćemo onako propisno izreklamirati do 10 sati, ali verujem da će biti dosta toga zanimljivo gdje rečeno.
0: Biće sigurno interesantno i zanimljivo. Narode, evo čuli ste sve, hajde da čujemo i vas šta je to, koja je to čudna sprava ili šta je to najčudnije što imate u svom automobilu. Lena Kovačević i Ćao More.
1: Dobro jutro.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Lose My Breath i Beyoncé, 7:15, jutarnji program Buđenje, da čujemo i kako nas to vreme danas očekuje. Pajče, hladno. Mislim, nije hladno, ali...
1: Kad dođemo do Beyoncé, uvek nekako ujutru mi dobro zvuči, ali... Bilo je dosta tih fora na internetu, ono njeno All Single Ladies, All Single Ladies. Znaš kako
0: da,
1: igra?
0: Jeste,
1: to je dobro zamršavljenje za ritam. A nije loša ideja za sve one koji vode vremensku prognozu da upravo uz tu pesmu
0: All Single Ladies, detalje. Da, može.
1: Šta misliš?
0: Pa slažem se s tobom, se s tobom. U svakom slučaju, da trenutno u Prištini 16 stepeni i sunca nema, barem se još uvijek nije pojavilo. Pojavit će se sigurno nešto kasnije. Vetra skoro i da nema, danas idemo do maksimalnih 19 stepeni, ti si malo pre rekao, bilo bi dobro da pade neka kišica.
1: Zašto da ne?
0: Da, ostvarit će ti se želja, verovatno danas, najavljena je kiša i da kažem ta neka malo jača oblačnost, smenjivaće se sunce i oblaci gore, dole, u svakom slučaju bit će kiše.
1: Čemu ti dođeš kao neka zlatna ribica?
0: Kao zlatna, ispunjavam tri muzičke želje ovog jutra.
1: Onda imaš još dve do kraja.
0: Da, još dve imaš do kraja jutarnjeg gde poželiš ovo, evo, za vremensku prognozu, to je za kišu, to ti je završeno.
1: Okej, šalisti.
0: Pratite jutarnji program, zajedno smo sve do 10, ne menjajte talase.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Nastavljamo dalje, jutarnji program Buđenje. Za one koji ne znaju, pričamo o tim nekim stvarima i stvarčicama koje su čudne, a koje imate u svom automobilu.
1: Dobro, evo da pođemo tebe odmah, kolega. Jel imaš ti
0: ja imam,
1: nešto čudno?
0: Imam nešto čudno, evo, da budem iskren, imam ovu, sad kako se zove, oplagija za test. Imam u kolima, jedna mi je u gepeku. Sad, služi mi, ne služi mi za to, služi mi za nešto sasvim drugo, ali nema veze, to je jedna čudna stvar koju ja imam u gepeku. Evo.
1: Oplagija.
0: Oplagija, da.
1: Dobro, dobro, je za piknik.
0: Za piknik, da. Ukoliko dobro, ti ono piknik, pada na pamet da ono, umisliš neku pitu na brzinu, tako to. Ima ljudi svašta voze po automobilima, recimo motorna testera. Ne bi to bilo čudno, znaš, da je taj niko ne...
1: Nije drvoseča.
0: Nije drvoseča i nema je tako često u gepeku. To me posjeća na film.
1: Definitivno
0: nema. Teksaški masakar. Da. Ili imaš ti nešto čudno?
1: Nemam ništa.
0: Ja nisam.
1: Posebno ne testeru i oklagiju. Ali mogu da zamislim, gospodine policajce, kad zaustave takve likove, alo bre,
0: šta će tebi oklagije? Šta će tebi motorna testera?
1: Da, da, aj sad. 049-950-951, pa da čujemo vas, narode, šta vi imate čudno u vašim automobilima.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96,6.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde!
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
0: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
7: Radio K4, where the music never stops.
8: Mesto broj 10.
9: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
8: Broj 9.
9: Princ, starija.
10: Ej, Marija, Marija, Marija nema još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pitaš šta ti...
8: Mesto broj 8.
9: Rozi i Đorđi, Alicija.
11: Alicija, ili si moja ili ničija. Alicija, s tobom je nemoguća misija.
8: Mesto broj 7.
9: Saša Kovačević, Tanana.

0: mesto broj 3.
1: Aleksandra Radović iz Petnih žila. Stavi svoje ruke tu na moje rame.
0: Duše su nam kao svila sve. Prođe u životu. Mesto broj 2.
1: Filip Baloš, Pritisak.

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Nobody, nobody. Dobro jutro i dobrodošli na Talas Kef Radio. Novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje. Bude vas Milovan i Pajče. Sad jako bitna informacija za sve one koji planiraju da krenu negdje na put.
1: Upravo tako, nije na odmet da znate, ukoliko naravno danas negdje putujete, da zadržavanja na prelazima ovog jutra i u ovom trenutku nema. Čeka se onih standardnih od 3 do 5 minuta, možda ćete na nekom prelazu čekati i nešto manje. U svakom slučaju, mi vam želimo srećan put gde god da ste se uputili i naravno obratite pažnju na sve saobraćajne propise.
0: Upravo tako, narode, ne menjajte frekvencije, a što se tiče prelaza, puteva, sve ste čuli. Ukoliko vi imate pak nekih drugačijih informacija, to već znate, siguran sam, možete to uvek podeliti sa nama.
1: Muzika u nastavku, Džejla Ramović i Heni Rizik.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Unjust i Francis Mercier. Nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje. Šta se to zbivalo juče, kakve su to nagrade dodeljene juče?
1: Jutros. Nema sveži od ovoga. Evi nagrade, opširnije naravno o ovome u novom izdanju emisije Kosmopolis, da ne otkrivamo baš sve. Ali recimo serija The Pit je osvojila Emmy za najbolju dramu. Na 78. dodeli nagrada Prime Time, dakle Emmy osvojila je serije The Pit, dok je u Widow's Bay proglašena najboljom komedijom. Za najbolju miniseriju ili antologijsku seriju proglašena je DTF St. Louis, sve ovo preno Reuters. Sad imamo tu najbolji glumac, pa najbolja glumica.
0: Tako je.
1: I sve ono što krasi ove televizijske nagrade, ukoliko ne znaju o čemu se ovde radi, ali opširnije za naše slušalce milovane u novom izdanju emisije Kosmopolis. Ja sam i ostavio jedan deo upravo koji će biti posvećen Emmy nagradama koje su završene eto rano jutros po 78. put.
0: Tako je, evo čuli ste sve, Tutti Frutti band u nastavku i Ne bojim se drugova ni tvoga frajera. Pratite jutarnji program, zajedno smo sve do 10.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio KFOR 24/7.

0: 7:48, lagano ističe ovaj prvi sat druženja u jutarnjem programu.
1: O da, narode, tu je još dva sata
0: kvalitetnog programa.
1: Kvalitetnog programa, dobro si to rekao, Milovane, tako da i nakon 9 sati očekuje vas dosta toga korisnog, zanimljivog, pored teme koja glasi koja je najčudnija stvar koju trenutno imate u automobilu. Koja je to čudna stvar?
0: Mi smo spominjali svašta neke, ne znam, i metle i ovaj,
1: oklagije,
0: vangle, cigle, motorne testere i tako dalje, ja. I žene, da. Dobar, i to, eto, ono što mi nosimo po svojim automobilima. A da čujemo i vas, tema jutra sve do 10, narode, javljajte se.
1: Ne menjajte frekvencije, nastavljamo sa jutarnjim programom Buđenje, a mi se čujemo ja.

0: Miley Cyrus i Work. Nastavljamo dalje, 8 časova 4 minuta, jutarnji program Buđenje, sa vama sve do 10, Pajče i Mićko.
1: Najčudnija stvar koja vam se našla u automobilu, tema jutra, do 10 sati. Šta je to najčudnije što je moglo da vam se nađe u automobilu ili imate u automobilu? Uvek u onom, kako se kaže, ona ladica, pretenac.
0: To je kaseta, ladica, kako
1: da,
0: god.
1: Jeste, da. Uvek se tu nešto nađe što zaista...
0: Da, ne znaš da odakle to...
1: Nije mu mesto.
0: Nije mu mesto to. Znaš šta, ljudi su prijavljivali da su svojim automobilima pronalazili životinje koje nisu oni uneli unutra, recimo. Dobre. To bude zmija, pacov, mačka, slepi miš, pa čak i oposum, sreće ovdje kod nas ih nema. Nakon što su se naravno te životinje, živuljke uvukle kroz, recimo ušle kroz motor, kroz kabinu unutra i tako dalje i tako dalje, dešavalo se ljudima sve i svašta.
1: Ja sam imao problem s jednom malom macom, iskreno, eto, to je ovaj događaj istinito pre možda par meseci, trebalo mi je danima da je otklonim iz automobila. Nekako se uvek zavuče ispod točka negdje tamo vamo. Tu se krila. Ali srećom, ovaj predmet je odstranjen.
0: Odstranjen, da. 049-950-951, ajde narode da čujemo i vas, koja je to čudna sprava ili stvar koju imate u svom automobilu.

0: Evo ga deo koji je posvećen EPP-u. EPP-u iz razloga zato što od 16 do 17 sati imamo novo izdanje emisije Mim po Mim.
1: Da.
0: Mi smo naravno za vas pripremili neke mimove. Ja imam, ajde kažem, ne mim, ali jednu dobru foru, jedan dobar nadimak. Kaže, zovu ga Zoki Panda.
1: Da.
0: Jer mnogo voli da pije bambus.
1: Da pije bambus, da. Tu je i Pera. Pera Brufen, kaže, radi na svaka 4 sata. Lazane palac, nema jedan palac i tako dalje i tako dalje.
0: Da, ima toga.
1: Ima toga, da. Evo nekoliko mimova u nastavku, kaže, gde ćeš ti tako sređena? Kaže, kod psihijatra. Što? Da mu pokažem da ludilo ipak može lepo da izgleda.
0: Lepo.
1: Prvih 5 dana u nedelji je najteže, onda već bude malo lakše. To kaže, prvih ono 17-18 godina je ovaj frka, posle to dođe sve na svoje.
0: Posle bude lakše.
1: Ili ovo,
0: ili ono.
1: Evo, čuli ste nekoliko mimova, mimove naravno slušate i danas od 16.00.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: tvoja sam. Potraži me bilo kad, bilo gde.
1: Da, i naći ćeš me, da. Naći ćeš me.
0: To bi bila jako dobra, čudna stvar.
1: Wow. Da imaš u automobilu, da, da, da, da.
0: Ali da.
1: Čudno je da imaš ono i gorivo, znaš, čudno je da imaš i sedišta, menjač, sve to čudno da imaš u automobilu danas.
0: Na prvo pitanje ne mogu da ti odgovorim.
1: Ja, znaš šta, zaboravio si da imaš još dve želje do kraja jutarnjeg programa.
0: Dobro,
1: može. Rekao sam ja zlatna ribica ili onaj duh iz ovo, trebaš samo da protrljaš malo lampu i tu je.
0: Dobro, idemo u nastavku na današnji dan, ali muzički kalendar. Da.
1: Tako je, 1956. godine Elvis Presley je sa svojim klasikom Don't Be Cruel zauzeo prvo mesto američke liste singlova. Pesma je ostvarila veliki uspeh sa prodajom od 6 miliona primeraka. Evo, čuli ste ovu stavku što se tiče muzičke istorije. Ukoliko odete na naš website, pronaći ćete još nekoliko datuma, naravno ukoliko volite muziku i ukoliko volite muzičku istoriju. Elvis Presley u nastavku, može?
0: Odličan izbor, uživajte.
1: Uživajte.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Tema, jutra, najčudnija stvar u automobilu koju ste pronašli ili koju držite ili za koju ste čuli. Hajde narode da vas čujemo, da li ste pre svega maštoviti, zanimljivi našim slušalcima.
1: Ja ne znam da li su naši slušalci maštoviti, ali znam dvojicu Japanaca koji su jako maštoviti. Šta se u stvari desilo, kaže ovako, japanska policija u nekom tamo gradu uhapsila dvojicu muškaraca osumnjičenih za krađu automobila. E sad, ono što je interesantno, njihovom automobilu pronašli su jednu bizarnu stvar, ni manje ni više nego hula hop. To su one ženske čarape. Da.
0: Dobre.
1: Neko ih zove najlon, neko hula hop, sad ne znam, ja nisam baš siguran. E sad, oni su od tih čarapa napravili, da kažem, antenu, da neki obruč. I uz pomoć te antene su otključavali druge automobile i tako su u stvari krali te automobile. Naravno, uhapšeni su gore dole i to. Evo, da kažem, jedna čudna i bizarna stvar. Ukoliko vam policija nađe hula hop u kolima, boga mi, može da bude svašta. I parče žice.
0: Prosto neverovatno. Japanac je čudo.
1: Da. To je japanska tehnologija najbolja.
0: Kenzo.
1: 049-950-951, najčudnija stvar koju imate u automobilu. Lena Kovačević, da si to.

0: slušate novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje. Milovani Pajiću, vaši domaćini do 10 sati. E sada, evo dela gdje pričamo o najvećim hitovima. Pre svega predstavljamo emisiju koju imate prilike da slušate u terminu od 17 do 18 sati, a izbor je uvek fantastičan.
1: Upravo tako, ukoliko danas u ovom terminu budete bili uz Talase K4 radija, čućete velike i legendarne Dorse i njihov veliki hit Light My Fire, onda tu je Madonna, Material Girl, onda Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, Prince, When Doves Cry, Whitney Houston, White Snake, Is This Love i tako dalje i tako dalje. Zaista moram da priznam, odlični hitovi danas, tako da sve preporuke da budete uz Talase K4 radija. Mi Dors se slušamo u nastavku i njihov veliki hit Light My Fire, ako se slažeš.
0: Odličan izbor, tako da narode, uživajte.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: You are listening to Radio K4.

0: Nina Baldrić i Takvi kao ti, 8:50.
1: Da, zaista jedan veliki hit tamo negdje, ja, mislim se kraja 90-ih godina. Što se tiče jutarnjeg programa Buđenje, pa evo je ovaj drugi čas nam lagano odmiče uz podatke vremenske.
0: Tako je, trenutno je u Prištini 16 stepeni, subjektivni osjećaj kaže da je za nijansu toplije, vetra skoro i da nema, danas idemo do maksimalnih 19 stepeni, s tim što nas danas očekuje i kiša koju smo čekali dosta dugo i koju smo u stvari i najavili. Slično vreme nas očekuje i u narednim danima. Ne menjajte talase, družimo se sve do 10 u jutarnjem programu.
1: Tako je, čujemo se jako brzo.

0: Jutro narode, ukoliko ste nam se sada pridružili, Milovani Pajčeva vas bude do 10 sati uz jednu jako zanimljivu temu koja glasi, koja je to najčudnija stvar koja vam se našla u automobilu ili nešto tome slično, ajde, ali da je jednostavno možda ne pripada
1: baš tu gde se našla.
0: Gde se našla. E sad, mi smo nešto istraživali ovoga jutra, doduše, mi istražujemo
1: od starta. Da.
0: I pronašli smo neke jako zanimljive činjenice.
1: Tako je, na dve strane sveta, recimo u Americi jedan slučaj, u Kaliforniji je policija zaustavila Rolls Royce zbog prebrze vožnje, ali unutra su pronašli bebu majmuna, verovo ili ne, staru oko mesec dana obučenu u roze benkicu. Nadam se da ta beba nije vozila ovaj Rolls Royce. I još jedan slučaj koji je jako interesantan, desio se u Rusiji, gde su gde je zaustavljen automobil i u gepeku je pronađeno ovaj automobil koji prevozi inače ovaj pop, to je pogrebna oprema, i umesto pokojnika unutra su pronašli crni kavijar čitavih 550 kilograma. Eto, svega i svačega ima na ovom svetu.
0: Na zadnjem sedištu moga auta.
1: Tako je. Ša i Testarossa u nastavku 049 950 951. Šta vi to čudno imate u automobilu?

0: E sad, u nastavku jutarnjeg programa buđenje ova ideja je onako posveđen pitanju dana kada ga ima ponedjeljak i četvrtak je tako uglavnom je u pitanju, a kada nema tog dana, mi prelazimo recimo na sport. Imali smo juče milovane zaista interesantan meč na evropskom prvenstvu za odbojkaše, Srbija-Holandija beše 0-2 i onda jedan epski preokret tako tu je. 3-2 za selekciju Srbije, dakle nakon poraza od Finske, eto nekako malo su se momci dozvali sebi, pa vidjet ćemo na što će to sve ličiti. U nastavku imamo večeras i La Ligu, špansku La Ligu, par interesantnih susreta. Pre svega izdvojit ću utakmicu između Elčea i Reala iz Madrida, koja startuje od 21:30 i engleski FL Cup, gde se sastaju Liverpool i Tottenham od 21:00.
1: Eto, čuli ste jutarnji program sve do 10, Rihanna i Don't Stop the Music, u nastavku ne menjajte talas.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Bio je to Bruno Mars i Mario. Nastavljamo dalje. Jesi ti veće primetio ovih dana da ljudi prevoze neverovatno veliku količinu
1: određenih
0: povrtarskih
1: objekata?
0: Da, to je crvena paprika. E sad, razlog tome, sezona. Razlog tome je naravno ajvar.
1: Dobro.
0: E sad, nekome bi to bilo čudno, znaš, da neko, neki stranac vidi sad pun gepek crvene paprike, rekao bi čovjek, ono, ajde kilo dva, okej, ali šta će tebi?
1: Džakovi,
0: 150 kila paprike,
1: pola
0: šta radite vilju?
1: Pola se baci. Znaš da ne uspe baš svaka paprika, od svake paprike da dođeš do željenog cilja, to je do ajvara.
0: Jeste, ali oni ne znaju, znaš, da mi pravimo ajvar, da. Celu proceduru. Djutelicu,
1: sve jeste, to ostalo što ide uz papriku.
0: Ja sam na to i zaboravio. Jeste, pa onda dođe ova, kako se zove, barena, cepkana. Ima tu posla prilično, ali to je...
1: Paprika all inclusive u našim krajevima.
0: Upravo tako, evo. To je jedna od, da kažem, čudnih stvari koje mi prevozimo u svojim automobilima. Neko bi se čudio, a nama je to, recimo, sasvim normalno.
1: Nama je sasvim normalno da vidimo i kravu pozadnje nekad u automobilu.
0: Jeste, da.
1: Naš ono tele ugura čovek, apsolutno sve svašta.
0: Moguće.
1: Na Balkanu, apsolutno, kolima možete pronaći od igle do lokomotive.
0: Jeste, čak i motornu testeru, iako niste teksaški
1: ili drvoseča.
0: Ili drvoseča, da.
1: Jeli bi, šta ćete biti to? Nije moje naša sam.
0: Nije naša, što ja ne nađem. E, pa sad, dobro. Anita i Pinterest u nastavku Nemanja i Petala se jutarnji program sve do 10.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: jutarnji program Buđenje, Milovani Pajđe, vaši domaćini do 10 časova. Evo dela koji je onako posvećen, ali ne kažem, manje informacijama iz sveta show biza, taj
1: tračevi,
0: neki
1: faza, tračevi,
0: da. Te neke rubrike koje baš onako ležu uz kafu, Milovani.
1: Može uz kafu, da, uz neko časkenje.
0: Neka rakica, neka nešto sada, ako da nasipa malo neko kajmaka, malo menze i ove paprike koje si ti spomenuo malo
1: pre. I par čačkalice i da krenemo da podemo.
0: Može, šta ima novo?
1: Evo ovako, Taylor Swift je juče zapravo pojavila na utakmici Kansas City Chiefsa kako bi podržala supruga Travisa Kelce, ali pažnju je privukao trenutak kada je u VIP loži ćaskala sa Tomom Cruzom.
0: Ajde.
1: To je bilo interesantno.
0: De.
1: Koji je inače takođe bio među gostima. E sad, ovo samo po sebi ne bi bio skandal, ali je odličan materijal za viralni klip, jer je Taylor prvi put viđena na utakmici Chiefsa od njihovog venčanja. Tom Cruise je bio gost na njihovom venčanju u julu mesecu, kada su se njih dvoje venčali. E sad, što je on došao tu, da li zbog nje, da li zbog utakmice, pitanje je veliko, znaš.
0: Da, on je članove muflonske loze, lože, pa moguće...
1: Misliš da voli lozu? Da
0: pa, voli.
1: Ima 100%. Čim je Tom Cruise?
0: Da popi.
1: Je, naravno. Nastavljamo dalje. James Brown, Get Up i ne menjajte talase. I onda sing.

0: Radio K4.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
5: Svirajte mi rađe sinove, sve mi pare usnite. To je samo...
3: Mesto broj 9.
4: Princ, starija.
6: Ej, Marija, Marija, Marije nema. Još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pitaš šta ti...
3: Mesto broj 8.
4: Rozi i Đorđi, Alicija.

0: Mesto broj 3.
1: Aleksandar Radović iz petnih žila. Filip Baloš, pritisak.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.
3: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: this.
1: Bio Demi Lovato i Kiss. Vreme je da privedemo ovu temu kraju i da damo neki zaključak, a sve do ovog
2: trenutka.
1: Da, pričali smo o tome, te neke čudne stvari koje se nađu u automobilu, šta je to najčudnije što imamo u svom automobilu?
2: Pa, znaš kako, generalno, Edo, zaključak može biti sledeći, da uglavnom većina vozača uvek ima neki predmet kojem nije mjesto tu.
1: Tačno.
2: Definitivno.
1: I nije ti apsolutno potreban.
2: Apsolutno, da. E sad, to mogu one biti male neke sitnice od raznih sihinadli, špenagli i tome slično do olovki, raznih note, sajde, to može i da
1: može
2: zatreba.
1: Da zatreba, da.
2: Do oklagije, čuli smo da
1: pojedinci
2: drže oklagiju.
1: Tačno.
2: Da mnogi nose čak ove motorne testere.
1: Da.
2: Ja ne znam šta će im, ali aj sad, da. Čuli smo da ljudi ovo doba godine uglavnom tovare papriku.
1: Da. Neko ima rezervnu gumu, neko kišobran, neko aligator od 50 kg, neko neko 4-5 džaka crvene paprike, zajvar i tako dalje.
2: Uvek se nađe nešto u autu, zaista čemu nije mesto tu, tako da verujem da to ništa nije čudno, samo obratite pažnju na policiju, jer njima to može biti čudno.
1: Upravo tako. Nastavljamo dalje buđenje, 9:37, Milica Todorović i 33, ne menjajte talase.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: električni orgazam, da, spojimo
1: nije,
0: se sad.
1: Nije vampir Toze, nego pokojni Toze.
0: Pokojni Toze, da, pokojni nije vampir, ali se on u filmu u stvari povampiri, osjećaš se kad, jest, kad je upao onaj kreč, ovaj, kad je ustao onako odjednom. Vesna Trivalić i ovaj Đuga.
1: Kako je propao rock'n'roll, naravno.
0: Tako je, tako je. Evo preporuka da gledate svi ove filme. Dakle. To su tri ili četiri priče, mislim da su tri priče. U svakom slučaju, interesantan film, ovaj, ukoliko naravno volite filmove. E sad, evo, korak po korak.
1: The end.
0: Da, došli kraj. Smo do kraja jutarnjeg programa Buđenje.
1: Tako je, narodje, i da iskoristimo priliku da najavimo ono što će uslediti, a uslediće prvo moj dragi kolega Milovan, pa zatim od 11 do 12 idemo Greatest Hits, ali bez našeg onako mešanja muzika po vašoj želji, verujem, barem želji svih onih koji volete neke hitove 70-ih, 80-ih i 90-ih, onda Milovan ide od Zujenja.
0: Tako? Zujenje, tako, od 12 do 14 Zujenje, onda i novo izdanje emisije Naših 30, u svakom slučaju šaroliku interesantno i u nastavku programa.
1: Uvijek.
0: Spomenuo si da ovaj,
1: kao zlatne ribice
0: ne, ostala ti je još jedna to. Ili dve želje, aj to
1: ćemo kasnije. Sam ja i onom jednom, tako da dovoljno, ja sam skroman, da.
0: Dobro, skromnost je vrlina.
1: Da.
0: U svakom slučaju, ostanite, ostala se KFO radija, mi se čujemo ponovo jako brzo, kao što je Pajče rekao, sledi novo izdanje emisije Kosmopolis, gde pričamo o novim filmovima, serijama i tako dalje. Biće ovaj, sve to, naravno, uz odličnu muziku.
1: Što se tiče mene, verujem da se čujemo nekom drugom prilikom. Ja vam želim prijatan ostatak dana i ostanite, čuli ste, uz novo, ali novo izdanje emisije Kosmopolis, saznaćete dosta toga interesantnog.
0: Za sam kraj Buđenja, Stevie Wonder i Superstitious, ne menjajte frekvencije.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

I evo nas, narode, ponovo smo zajedno. Slušate novo izdanje Kosmopolisa putem talasa K4 radija. I danas vas očekuje mnogo zanimljivosti sveta filma i televizije. Saznaćemo kada stiže nova serija o Harryu Potteru, kakvu mračnu tajnu krije nova Netflixova serija, vraćamo se u svet praktične magije. A Nicolas Cage stiže u ulozi čoveka koji je poslužio kao inspiracija za Jamesa Bonda. Saznaćemo i kada se vraća popularni Lupin, a na kraju vas očekuju tri najbolje akciona filma svih vremena. Vežite se, polećemo jer sledi novo izdanje Kosmopolisa.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

Talasi Cave Radija, pratite novo izdanje Kosmopolisa. Stigao je službeni trailer za novu seriju Harry Potter i Kamen mudrosti. Premijera je zakazana za 25. decembar 2026. godine na HBO Maxu i HBO kanalu. Priča nas ponovo vodi u svet Harrya Pottera, dečaka koji odrasta u uverenju da nije ništa posebno sve dok ne dobije misteriozno pismo od Hogwartsa. Tako počinje njegovo putovanje kroz svet magije, prijateljstva i velikih avantura. U glavnim ulogama su Dominic McFarlane kao Harry Potter, Arabella Stanton kao Hermiona i Alster Stout kao Ron. Planirano je ukupno 7 sezona, svaka će odraditi po jednu knjigu uz čuvenog serijala.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Talas i Kejfa radija, Kosmopolis i dalje na snazi. Netflix donosi novu švedsku miniseriju A Couple of Lies, namenjenu ljubiteljima psiholoških trilera. Priča prati dva para koji zamene domove, ali se njihov odmor iz snova ubrzo pretvara u igru nepoverenja i tajni. Radnja se odvija između Stokholmskog arhipelaga i sunčane Sicilije. Iako ceo trailer još nije objavljen, prvi kadrovi najavljuju mračnu atmosferu u kojoj ništa nije onako kako izgleda. Kroz samo 4 epizode provlači se jedno pitanje: ko ovde zapravo laže? Serija na Netflix stiže 30. oktobra, a od jedne mračne priče prelazimo u pravu magiju.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis.

Talasike Inforadija, pratite Kosmopolis. Posle gotovo tri decenije vraća se jedna od najvoljenijih priča o magiji, porodici i sestrinskoj ljubavi. Praktična magija 2 ponovo okuplja Sandru Bullock i Nicole Kidman u ulogama sestara Owens. Nastavak donosi novu avanturu ispunjenu magijom, humorom, porodičnim tajnama i neočekivanim obrtima. Film nas ponovo vraća u svet u kojem se ljubav i porodična povezanost jača od svake kletve. Praktičnu magiju 2 možete pogledati u bioskopima. U narednom uključenju nešto potpuno drugačije, špijuni, ratna obmana i čovek koji je poslužio kao inspiracija za agenta 007. Ne menjajte talase, Kosmopolis sve do 11.00.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Kosmopolis. Tvoj svet filma počinje sada.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Kosmopolis. Tvoj svet filma počinje sada.

Iz špijunskih voda prelazimo u Pariz, gde se vraća jedan od najpoznatijih lopova sa Netflixa. Lupin se vraća sa četvrtim delom 23. oktobra 2026. godine. Omar Sy ponovo je u ulozi Asana Diopa, a nove epizode donose nova prerušavanja, planove i jurnjavu kroz Pariz. Četvrti deo imaće 8 epizoda koje će biti dostupne istog dana. I na kraju Terminator 2, sudnji dan iz 1991. godine. Arnold Schwarzenegger je u celom filmu izgovorio oko 700 reči, što znači da je prema zanimljivoj računici sa honorarom od 15 miliona dolara zaradio više od 21.000 dolara po izgovorenoj reči. To bi bilo sve za ovo izdanje Kosmopolisa. Do sledećeg susreta, uživajte u dobroj muzici i naravno dobrim filmovima. Ne menjajte frekvencije, sledi novo izdanje emisije Greatest Hits, a odmah nakon toga i novo izdanje popodnevnog programa Zujanje. Od mene veliki pozdrav i čujemo se nekom narednom prilikom.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Pesme koje su obeležile tvoj život. Greatest hits.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: pense vade.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
1: Predstava je u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: 12 sati 3 minuta.
1: Dobar ljudi, dan, ljudi.
2: Dobar dan, dobro jutro. Kako kome? Verujem da ima srećnika među nama koji su spavali do negde 11 pa i dalje. Ono, piju jutarnju kafu, nažalost mi nismo među njima.
0: Tačno, niti ćemo biti u skorije vreme, to je neminovno.
2: Ne ovaj, kako znamo.
0: A ono što jeste novino, očigledno, jeste tako da je. Ćemo ovaj naredne dva sata da zujimo ovde.
2: Jeste, ali najbitnije je to da slušate dobru muziku s vremena na vreme, Jelena i ja sa nekim lokalnim servisnim informacijama, tako do dva.
0: Šaljivim.
2: Jeste, može šaljivim.
0: Mi ćemo ovaj zanimati seba, vi ako hoćete i vas
2: ako
0: da zanimamo.
2: Ako sviđa, da.
0: Vi ostanite uz 966. Nataša Bekvalac otvara ovo zujenje i pesma Oštećena. Ovako oštećeni da se saberemo posle toga.

0: Proveravamo i kako nas to vreme danas očekuje. Nešto hladnije u odnosu
1: svakako u odnosu na juče. 18 je trenutno u Prištini, maksimalno danas kažu 19. Pratići nas kiša povremena u toku dana, pa eto, za svaki slučaj neki kišobran, mada nije ono nešto kao ono rosi pomalo, nije ništa strašno.
0: Za sada se dobro držimo, ali kažu da je 81% šanse da će padati neka kiša. Ali,
1: negde će pasti sad, gde vidjet ćemo.
0: U Prištini po ovome što ja gledam 100% neće. Sem oko 6 časova možda bude nešto, a ne mora da znači i to je to.
1: Eto, čuli ste.
0: Sutra 6 stepeni toplije, odnosno na danas, četvrtak još toplije, petak idemo na 30. Onda ona temperatura na koju smo proteklih dana i navikli, ali ne baš 30, nego od 27 do 30. Tu će varirati.
1: Tako je.
0: Ali o tom potom, vidjet ćemo već.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Music is love in search of a word. Radio K4.

0: Evo nas opet sa vama, ljudi, da proverimo šta je to obeležilo ovaj 15. septembra u prošlosti i osvrćemo se na muzički kalendar.
1: 1956. Elvis Presley je sa svojim klasikom Don't Be Cruel zauzeo prvo mesto američke liste singlova. Kao jedan od važnijih datuma svakako izdvajamo i to da je 1990. godine George Michael stigao do prvog mesta britanske liste albuma svojim albumom Listen Without Prejudice. Inače, album je prodat u 8 miliona primeraka, nisam baš sigurna da se ovako izgovara, ali eto, praštite na grešci ukoliko je napravljena. Više detalje imate na našem web sajtu sigurno.
0: Naravno, ovaj, i po društvenim mrežama možete pronaći po koju zanimljivost za muzički tako kalendar, je. Tako da pratite. A mi u nastavku slušamo Freedom i George Michaela. Uživaćete u narednih mašala 6 i kusur minuta.
1: Dosta.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. 24 hours a day. Radio K4.

0: ljudi, i ovog četvrtka u Domu kulture Gračanice, bioskopu Gračanice, imate prilike da pogledate dve premijere.
1: Tako je, si gledala
0: ovaj Ovčica Šone film?
1: Crtani. Nisam.
0: Nis, ja
1: nisam.
0: Jes.
1: Ove,
0: dobre fore, ona.
1: Išla si sa deca.
0: Ne, gledala sam sama.
1: A, ozbiljno?
0: Mislim, volim. Znaš, deca mi samo smetaju, ne mogu da se udubim ovo hiljadu jednom pitanjem, pustim crtani, gledam sama, čoveč.
1: Majka, za primjer.
0: Da, ajde u krevet.
1: Ajde, deca, vreme spavanja, mama treba da ogleda jedan crtač.
0: Tako je, tako je.
1: E pa, ovaj crtač, Ovčica Šone 3, Bundevasti haos, je na repertoaru u četvrtku 19 časova, a dva sata kasnije, da, Pukotina u letu. Sad lepa vest, mi delimo dva puta po dve karte za bioskop Gračanice.
0: Jeste, ukoliko želite da idete o našem trošku, posetite našu Instagram stranicu Radio Kvor Srpski, objavi, tagujete osobu s kojim biste išli u bioskop, imam se javljamo eventualno.

0: eventualno sutra, preko sutra.
1: Četvrtak, 12 časova, izlačimo dobitnika.
0: Jel ne, ažurna po tom pitanju. Ja se javim nekad i kasnije.
1: Ali nikad previše kasno da biste vi gledali film.

0: Research.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: Action!
4: Do you know what that means?
5: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
6: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
5: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
7: This is how I always speak.
6: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ovoga jutra, ljudi, imali ste prilike da vas bude Pajiče i Mićko.
1: Tako je, i sada ćete u nastavku ukratko čuti nešto zanimljivo.
0: Iz jutarnjih programa, inače tema jutra je bila koja je najčudnija stvar koju trenutno imate u automobilu.
1: Jelena, šta?
0: U mom automobilu sve mi fali, prvo ti kažem.
1: Imaš novo auto. Ja, u stvari, ja nisam ni sigurna šta sve ima u mom autu. Od dečijih kišobrana...
0: Shvatila si da kišobra nemaš.
1: Za odrasle ne. Bilo me sramota da jutro snosim onog Spidermana i sve ostalo.
0: Ajde da čujemo šta su njih dvojice zaključili. Ja i Ivana bismo mogli ovome da...
1: Do sutra.
0: Previše pričamo.
2: Ja i Pajče smo jutros, to jest pre nekoliko minuta, spomenuli temu jutra. Ta je najčudnija stvar koja imate u automobilu. Generalno, ljudi sve i svašta voze po automobilima.
3: Pa voze ženu, pre svega.
2: Da.
3: Ovo je jedna od tih čudnijih stvari.
2: Čudna stvar.
3: Kao radio.
2: Samo ne znam gde se smanjuje.
3: Dobro, eto, to je za dobar start i dobar početak.
2: Ti si malo pre rekao, bilo bi dobro da pade neka kišica.
3: Zašto da ne?
2: Da, ostvarit će ti se želja, verovatno danas, najavljena je kiša i, da kažem, ta neka malo jača.
3: Dobro, eto, to je za dobar start i dobar početak.
2: Ti si malo pre rekao, bilo bi dobro da pade neka kišica.
3: Zašto da ne?
2: Da, ostvarit će ti se želja, verovatno danas, najavljena je kiša i, da kažem, ta neka malo jača oblačnost, smenjivaće se sunce i oblaci gore, dole, u svakom slučaju bit će kiše.
3: Čemu ti dođeš kod neka zlatna ribica?
2: Kao zlatna ribica. Ispunjavam. Tri možete želje ovog jutra.
3: Onda imaš još dve do kraja.
2: Da, još dve imaš do kraja jutrnjeg gde poželiš ovo, evo, za vremensku prognozu, to je za kišu, to ti je završeno.
3: Ok, čuli ste.
2: Evo, da kažem, jedna čudna i bizarna stvar. Ukoliko vam policija nađe hula hop u kolima, boga mi, može da bude svašta. I parče žice.
3: Prosto neverovatno, ali Japanac je čudo.
2: Da, to je japanska tehnologija najbolja.
3: Kenzo. Prvo pitanje, mogu da ti
2: odgovorim. Znaš šta, zaboravili se da imaš još dve želje do kraja jutarnjih programa. Zlatna ribica ili onaj duh iz ovo, trebaš samo da protrljaš malo lampu i...

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Privodimo kraj ovaj prvi sat zujanje ljudi, hteli vi to ili ne.
1: Tako je, zujemo još sat vremena, ne brinite ništa. Smorit ćemo se još malo, ili nećemo, možda je nekom zabavno. Ne znam zašto uvijek mislim ono najgore.
2: Zašto im ne bi bilo zabavno sa nama.
1: Tako je, tu smo Jelena i ja, ostanete i vi na istim talasima i dalje.
0: Čujemo se vrlo brzo.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: 33 minuta, na tačno vreme vas podseća Jelen.
1: Tako je, drugi sat emisije Zujanje na talasima Kif radija. Tu smo uz neke informacije iz show biznisa, sporta, bit će neki mim i tako još ponešta.
0: Svašta nešto za svako malo, tako da ne menjajte talas. Među vremenu Lexington Band i pesma Svirači.

0: Malo da prolistamo mimove u nastavku. Kaže, u saobraćaju ti je kao i u životu. Pustiš kilavog ispred sebe, košta će te vremena, živaca i završćeš na crvenom svetlu.
1: Eto, čuli ste. Razmislite o tome. Ima još jedan, kaže, ako i se sviđaš, možda i pričaš o plivajućem zamajcu, bit će i zanimljivo. Tako da ne zavisi mnogo baš od vaše priče.
0: Žena ni ne sluša što pričate, gleda, prati, pokrate.
1: Yes.
0: Znači, ili imate sreće ili nemate. Kad smo kod ovog plivajućeg zamajca, kaže, pokvaraju se, sećaš onog dobrog
1: mi
0: starog.
1: Mi smo sredili taj plivajući na auto, jes.
0: Ove, otišao, beše, dečko je ostao u Bugarskoj da prespava, nešto se pokvario auto i ona kao, šta misli, šta je moglo da se desi, on kaže, samo da nije plivajući zamajac.
1: Da, sve ostalo ćemo lako. Ljudi koji su pravili to, znate koliko to utiče na vaš budžet mesečni, tako da podelite ga u rate pa i na godišnji.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: O sportu pričamo i Jelena i ja, više Jelena nego ja.
1: Pa Jelena čita ovoga puta, šta vam kažem, ispred kompjutera sam. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. Saopštila Evropska fudbalska unija UEFA. Izvršni komitet UEFA sastao se u Solunu, imenovao domaćine finala Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencije. Tako da Srbiji je pripala čast da 2029. na nacionalnom stadionu u Surčinu ugosti finaliste Lige Evrope, drugog po kvalitetu evropskog takmičenja. Iste godine će Barcelona biti domaćin Lige šampiona, finale Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije. Tako da to je to što treba da znate. Ako ništa drugo, imaćemo prilike da tu u blizini pratimo finale Lige Evrope. Fudbal nam nije jača strana, to uvek napominjem, imali smo mi slavnu prošlost, ali budućnost nam nije budućnost, tako svetla.
2: Da.
0: Ja se nešto ne razumem u fudbal, tako da ću samo reći, to je to.
1: Informisani ste.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: The best radio station in town. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Ti imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: Ljudi, danas se obeležava Međunarodni dan demokratije. Širom sveta se govori o značaju demokratije, ljudskih prava i učešća građana u donošenju odluka.
1: Inače, ovaj Međunarodni dan ustanovile su Ujedinjene nacije 2007. godine. Detalje svakako čitate na našem web sajtu radiokvor.com/2.
0: Tačno tako.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Privodimo kraj ljudi naše druženje u zujanju, ali isto nastavljamo u novom izdanju emisije 30 naših.
1: Muzika po vašem izboru ide od 2 do 4, tako da ostanite i dalje na istim talasima.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: I počinje naših 30 za ovaj utorak, danas 15. septembar, jelno na polovini septembra, smo sasvim logično pitanje gde ćeš za novu godinu.
1: Još nisam smisla, ja to odločim u poslednjem trenutku.
0: Stvarno, i ja isto
1: uglavnom završi u kraju.
0: Da li ćemo,
1: da li ćemo ovaj u dnevnom boravku gledati neki film ili ćemo ipak leći da spavamo i sutra je novo jutro, novo kolo, nova sreća.
0: Ne gledaš ona narodno veselje? Ja obavezno, veliki fan. Što
1: je reprize?
0: I repriz, gledam ono ceo januar.
1: Dan posle dočeka nove godine rezervisano da odgledate pevača, ono, opšta narodna veselja i oni koji su sa nama i oni koji više nisu sa nama, jer se sve vrti u krug.
0: Dobro, možda ove godine za neko opšte narodno veselje bude i Magla Band s pesmom Čuvam je, to je ono što slušam u nastavku, nakon toga Željko Vasić, Cimeti Medi.

0: Cimet i med, Jelena. Voliš li cimet? Ja sam pila ovaj zamršavljenje jednom prilikom, od tad mi se smuči. Nema efekta, čisto da znate ukoliko planirate da probate.
1: Pa nema,
0: apsolutno.
1: Ako ne smanjite svoju hranu.
0: Tako je, a cimet
1: ona
0: će vas smučiti.
1: Ona hranu nije smanjila, još je dodala cimet.
0: Pa ne, kažu kao ono da vas utiče na apetit. Smanjuje apetit, apsolutno nikakve veze. Do duše bude vam muka. Stvarno sam pila, mislim. Sve što ste čuli ili videli zamršavljanje, pitajte me, javit ću vam da li radi.
1: Provereno, ne radi.
0: Provereno, realno, probala sam sve i svašta.
1: Oh, majko
0: da, Bože. Nije da sam nešto ponosna na sve to, ali šta da se rađe. Saša Kovačević ide jel na boja leptira. Sergi Pajić i Anđelina, uvijek imaš nebo. Uvijek imaš mene za savjet u mršavljenju.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: je Sergej Pajić Uvek imaš nebo.
1: Od priče o cimetu do priče o hitovima,
0: tanka je linija.
1: Tačno, letimo s teme na temu.
0: Ako sam ja, onda je malo deblja linija.
1: Ljudi, ajde da napravimo još deblju liniju, crtu, da podvučemo i da vi preuređujete našu playlistu. Uređujete, ne preuređujete, uređujete. Tako, javite se na 049-950-951 da vas ne bi bombardovale ovde još korisnim i nekorisnim savjetima.
0: Tako je, Albino i nevjesta, ukoliko niste znala, spot za ovu pesmu snimljen je na njegovom venčanju. Albino se
1: poženio,
0: tako je.
1: Šteta. I mi smo udete.
0: Jest. Nije baš i neka šteta, ali ajde, Dino Merlin, i kad čovek voli ženu, nakon Albina.
1: Ja, može.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Idemo dalje.
1: Da. Tako. Kad čovjek voli ženu, je ono što smo čuli, a šta ćemo čuti nastavku?
0: U nastavku još puno dobre muzike, tu je Severina. Pozovi me ti, Jelena.
1: Čudo, htjela sam da kažem, ono, učinimo mi sve da kažem.
0: Nije, ovaj, ne mogu
1: sad nije sve, ostale ove, baš i ne znam tekstove pesama, imam problem da upamtim reči, mogu da budem prateći vokal, kasnim sekundu iza samog izvođača i da ubodem svaku reč ako me pusti. Znate, dobro. Ono kad pevač stane.
0: A ti nastaviš?
1: Ne daj Bož da nastavim.
0: I ja ovaj poprilično loš pevam od svojih talenata, izdvojala bih pa apsolutno ništa, ali eto šta da se rađi.
1: Ali vas lepo zabavljamo. Yes. Mi prvenstveno zabavljamo ovde sebe, da se ne lažemo,
0: yes.
1: A vi nam dođete onako usput.
0: Popunimo prostor između dve pesme, što bi se rekla. Severina i Aleksandra Prijović u nastavku.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: kišu pre tokom vikenda, kako je bilo?
1: Bilo je fenomenalno. Znači, kao sad što je slušaš, tako je slušati i uživo. Gospođa peva rasture. I izgleda. Uživala sam i u pogledu i ovaj... Ja uživala sam i slušajući.
0: Dobro, ovaj...
1: Imali smo tu ljude koji su igrali na dva kvadrata, malo su ovi zaboravili da su na koncertu dok ja nisam noge odlepila da bi nagazila nekog. I onda su morali biti opomenuti da je ovo ipak koncert, a ne njihovo privatno vlasništvo i da ne guraju ljude u dva... Šetala se gospođica metar napred, metar pozadi.
0: Znači, pa dobro, to sam ja taj tip na koncertu, da znaš.
1: Ti si mala, ovo je bila veća od mene, možda misliš koliko je bilo.
0: Dobro, zauzimam dosta mesta. U širinu. Relju nastup, koja ti ja bih volila da odmah neki njegov nastup.
1: Vodit ću te.
0: Ajde, moš. Nakon toga je Natali Balnik Sivanski sa pesmom Oma labirint.

0: Idemo dalje. Sve do medalje, što bi rekao Dino Merlin.
1: Za iste pare, odnosno za džabe.
0: Tako je. Javite se koliko želite, čujete nešto. Tu smo Jelena i ja.
1: Do 16 časova ispunjamo vaše muzičke želje. Tek je prvi sat, jel da? Mislim, još malo.
0: Tako
1: je. Ali vi ako želite nešto po svom izboru, pa javite se, ako ne uživajte, jer mi uživamo svakako.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvore.

0: šta radiš to. I ovde prav privodimo kraj ovaj prvi sat.
1: Da, ljudi, tačku stavljamo na prvi sat druženja u emisiji 30 naših, ali ostaje još sat vremena.
0: Tako je, tako da umesto tački stavljamo tri tački, Jelena. Ali Šoši se nije da čiste ljubav Toma za tebe i Taša Krunić stomljena i onda se čujemo nakon toga.

0: družim s vama.
1: Tako je. Regina, Jelena, kad poludimo u dvoje, Jelena i ja, nakon toga Sergi Četković sećinje na nju.
2: E, znaš što reče su? Mislim, tu reč, poludeti. Znači, na koncertima kad kaže aj sad da poludimo. Ili onaj što svira i viče poludi.
1: A eto, ako znate čemu se radi, znate, ako nekad znate, ne znam što da vam kažem, pitite neko ko može
2: da zna. Da kažem da se podigne atmosfera do usijanja.
1: Poludit ćemo ja i ja vam sad uskad poludimo. Uživajte.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Ljudi, bila je Jelena Rosk.
1: Bila, čuli smo je. Čućemo i brojne druge hitove, još malo jače od pola sata ispunjavamo vaše muzičke želje, tako da imate neku želju da poželite. Ako ne, onda slušajte muziku po našem izboru svakako.
0: Heni u nastavku, crno na belo.

0: pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Love and Passion.
1: The best music on Radio K4.
2: Budite informisani u svakom trenutku.
1: Radio K4.
3: Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
3: Stave u pola osam.
5: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
6: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
5: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
7: Kad imaš kartu.
6: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
8: Ala je opravio, svaka mu čast.
5: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
6: Bioskop Gračanica.
9: Naših 30 za vaše veselo popodne.
10: Radio KFOR.
11: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: tako.
1: Da.
0: Nego nisam primetala da si pustila Nućiju.
1: Nisam, pustila sam Sudar Svetova s Eminom Jaković.
0: Dobro, nisi onako samo da nam peva Bebo 1, 2, 3, 4.
1: Tako je.
0: Možda ima i pet ili nema?
1: Nema još uvek, ali nadamo se i peto i bebi. Snida donosite taj neki disco ritam u pesmi.
0: Pela i ja.
1: Meni se nije da top, ne znam za tebe.
0: Ne, meni je top, ali ono.
1: Ali da, nekako je jedinstvena. Lepo je biti jedinstven. I Tijana Dapčević sa pesmom Najskuplja.

0: Pratite nas na Facebooku Radio Kvor 96,6 Srpski.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije Kfora.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Ispevnđila i Aleksandra Radović. Bila je Aleksandra Prijović. Isto. Nismo ostali uskrećeni s njenom muzikom.
1: Ni za Prijoviću.
0: Tako je.
1: A nećemo ni za Radović.
0: Nećemo, čuli smo i nju.
1: Čuli smo obe Aleksandra, ali i brojne drugih hitove. Sada je pravi trenutak da slušate Bojana od 16 časova.
0: Tako je, mi vas pozdravljamo i pozivamo da ostanete na 96.6.
1: Ćao.

Dobar dan i dobrodošli na talasima ste Kefo Radija, moje ime je Bojan i od ovog trenutka pa sve do 20 sati večeras družimo se kroz 4 različite emisije. Krećemo sa mimovanjem, odnosno listanjem društvenih mreža umjesto vas, tražeći zanimljive i smešne mimove. Zatim od 17 sati standardni termin rezervisan za najveće hitove u emisiji Greatest Hits. Od 18 sati startujemo sa UK top listom i od 19 do 20 sati emisija Gluvarenje. Evo, odmah na početku jedan mim. Kaže, septembar mesec, telo je još na moru, a novčanik je u blagoj depresiji. Dobrodošli, još jednom počinje mimovanje, Dino Merlin na početku, a šta imam ja od toga.

nastavljamo sa mimovima. Kaže, izgleda da mi se pokvarilo ogledalo, vidim sebe debelog, to se uopšte nisam nadao sada. Spavam manje nego Nikola Tesla, samo što je on bio genije, a ja neorganizovani čovek. Ako imate neki zanimljivi i smešni, mi možete to podeliti sa nama, pišite na naš Viber 049 950 951.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4. 1, 2, 1, 2.

Nastavljamo sa mimovima, kaže, da li se računa da je dijeta ako pojedeš dve palačinke sa nutelom, a realno mogo si najmanje 5-6 komada. Kaže, šta ti je žena pravila za ručak? Pa pravila se malo blesava.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. You are listening to Radio K4.

0: 16:36, na talasima ste Kefo Radija, slušate novo izdanje emisije Mim po Mim. Kaže, 11:48 je onaj prelomni deo dana kada moraš da odlučiš kuvaš li, poručuješ ili pašteta. Tata na prozoru vodi razgovor sa mačkom. Kaže, jedi tu pitu, šta ti meni mjau.
1: Top soneta. Mim po mim.
2: Brought to you by Radio K4.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Evo nas na samom kraju mimovanja i za sam kraj evo još jednog mima, kaže što volim jesen, nikome ne pita gde ću da idem na jesenovanje. To bi bilo to što se mimova tiče, ostanite dalje na talasima Kefo radija, koji minut nakon 17 sati sledi novo izdanje emisije Greatest Hits, gde slušamo najveće hitove još većih izvođača.

A u nastavku Greatest Hits slušamo još tri numere. Počinjemo sa sastavom The Doors i pesma Light My Fire iz 1967. godine. Pesma koja je lansirala grupu Doors je pravo među muzičke besmrtnike, a prepoznatljiva melodija na orguljama i karizmatični vokal Jima Morrisona i danas pale vatru na radio talasima širom sveta. Onda zatim slušamo i Madonu i pesmu iz 1984. godine. U pitanju je pesma Material Girls. Kroz zarazni disco pop rita Madonna je na satiričan način opevala svet u kom živimo i stvorila nadimak koji je prati kroz celu karijeru. U ovom bloku slušamo i kao treću numeru pesmu iz 1980. godine Hungry Heart, Bruce Springsteen.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio 4.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Vrati se u dobra stara vremena.

U narednom bloku Greatest Hits-a slušamo još tri numere. Počinjemo sa Whitney Houston, pesmom iz 1990. godine, I'm Your Baby Tonight. Moćni vokal spakovan je u brzi plesni aranžman, pokazao je da kraljica balada podjednako dobro vlada i plesnim podijumom. Odma zatim slušamo i pesmu iz 1987. godine iz This Love. U pitanju je sastav White Snake. I za kraj ovog bloka slušamo i Chris Rio i On The Beach, pesmu iz 1986. godine. Inače, Chris Rio nas je svojim karakterističnim hrapavim vokalom i prepoznatljivim zvukom gitare vodio na daleko putovanje ka sunčanim obalama i opuštenim letnjim večerima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promjene u društvu.

I stigli smo do kraja Greatest Hitsa za sam kraj. Slušamo i pesmu You Can Call Me Paula Simona. U pitanju je nezaboravna pesma sa spotom koji je lansirao ovaj single u orbitu večitih radijskih favorita. U ovoj pesmi Paul Simon je stvorio pesmu koja je prosto pršti od pozitivne energije i sjajnih duvačkih linija. I to bi bilo sve što se tiče Greatest Hits. Tačno od 18 sati startujemo sa UK Top listom, zato ostanite i dalje na talasima K4 Radija.

You are listening to UK Top 15 Chart. Radio K4. Dakle, 18 časova i vreme je za novo izdanje UK Top liste. Od 15. mesta krećemo odmah na poziciji broj 15. Nalazi se Shakira i Burna Boy i pesma Daj Daj. Pop ikona i kralj Afrobita udružili su snage i doneli nam pravi globalni plesni ritam. Pesma Daj Daj osvojila je klubove Brzinom svetlosti, a njihova energija u ovom duetu prosto je zarazna. Odmah zatim na 14. mestu slušamo pesmu Jolene koju izvodi Dolly Parton, bezvremenski country klasik koji je posle toliko decenija zvuči neverovatno sveže na radio talasima.

0: Ritam britanski hitova. Najžešći hitovi i najveća imena UK su ovde.
1: Samo za tebe. U UK Top Chart. Svakog utorka od 18.00 do 19.00.
2: Mesto broj 14.

Nakon 14. mesta gde u kome je bila Dolly Parton, prelazimo na mesto broj 13. Također Dolly Parton se tu nalazi u duetu sa Kenny Rogersom. U pitanju je pesma Airlines in the Stream, jedna od najljepših i najuspešnijih dueta u istoriji muzike, ponovo je u vrhu slušanosti u Velikoj Britaniji. Savršena harmonija glasa Dolly Parton i Kenny Rogersa podseća nas zašto su ove legende večne. Odmah zatim na 12. mestu nalazi se Silva Bampa i pesma On the Tonight. Ovaj britanski producent donosi nam vrhunski UK zvuk koji ne dozvoljava stajanje na podijumu. Jednostavno pesma za igru i ritam.

Istigli smo do pozicije broj 11, a tamo se nalazi Sienna Spiro i pesma Die on this Hill. Neverovatno moćan pop soul vokal, o kome priča ceo svet, vodi nas kroz priču o tvrdoglavoj i bezuslovnoj ljubavi. Sienna je prve stihove ove pesme napisala dok je na klaviru vežbala čuvenu pesmu grupe Queen, a rezultat je apsolutno remek delo. Odmah zatim slušamo i pesmu Loser, Tame Impala, koji se nalazi na mestu broj 10. Jednostavno, Kevin Parker je ponovo pomerio granice psihodeličnog popa svojim ritmovima i tekstom, a njegov prepoznatljiv retro zvuk idealan je za opuštanje tokom popodnevne vožnje.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Every hit tells a story. Listen them on the UK top chart.
3: Mesto broj 5.

I stigli smo do mesta broj 1, na samom tronu i broj 1 ove nedelje nalazi se fenomenalna Sienna Spiro sa svojim velikim hitom Great Expectation. Ova pesma je dokaz da je pred mladom umetnicom svetla budućnost, a njena dominacija na britanskim top listama tek počinje. I to bi bilo sve što se UK top liste tiče. Ostanite dalje na talasima Kepo radija, koji minut nakon 19 sati sledi gluvarenje.

I 3 minuta je vreme za glovarenje, opuštene teme, još sat vremena na talasima K4 radija. Dobra muzika, ali i vesti pre svega iz sveta poznatih, vesti iz showbiza, pre toga koja je reč o vremenu, par reči o sportu, a i nekim zanimljivim stvarima. Ovo glovarenje započinjemo jednim letnjim hitom koji nam je došao ovako pri kraju ovog leta, svakako iako je na koji stepen niža temperatura, još uvek je leto i to potvrđujemo i ovom pesmom. Vežite se, počinje glovarenje.

A u nastavku glubarenja, evo i informacije o vremenu, trenutno u Prištini okolini 18 stepeni. Tokom noći pad temperature, tokom noći jutra do 10 stepeni, a u toku sutrašnjeg dana maksimalna temperatura koja nas očekuje jeste 25 stepeni. Pretežno vedro vreme biće, a kišu možemo da očekujemo u četvrtak u pojedinim delovima. Tako da, eto, spremajte kišobrane, vidit ćemo gde će biti kiše u četvrtak, o tom potom.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio KFOR.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

A istorijski niz je prekinut u američkim bioskopima. Spider-Man potpuno novi dan više nije na prvom mestu posle čak 6 uzastopnih vikenda. Sa trona ga je skinula praktična magija 2 sa Sandrom Bullock i Nicole Kidman u glavnim ulogama, a film je već prvog dana zaradio 13 miliona dolara. Očekuje se da se premijera premijernog vikenda prihodovati oko 30 miliona. Ipak, Spider-Man nastavlja da ruši rekorde kada je zarada u pitanju. Do sada je u Americi zaradio 926,7 miliona dolara i približava se rekordu koji drži Ratovi zvezda, Buđenje sile.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

Da, leto je, kaže Lena Kovačević, a 19:52 minuta i stigli smo do kraja live programa na talasima KFO radija za današnji dan 15. septembar. I u nastavku večeri pa sve do jutra očekuje vas pre svega dobra muzika na 96,6 MHz, a sutra u 7 sati novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje. Sa vama biće moje drage kolege Vlada i Milovan. Ostanite i dalje na talasima KFO radija, čujemo se nekom drugom prilikom. Sada vam želim prijatan ostatak večeri.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uhvatite ritam, zaronite u melodiju. To je R&B.
3: You're ready for me.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje. You're tuned into Radio K4, the

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K4.

I See You Dancing to Adesso Music Radio.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. You are listening to Radio K.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji. Radio K4. We were good.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in